Patalo fatu ia makaiulu leo mafuta mai ile le vaenga o le tatou o le tatou Paul Kalame ya fa malo le on sai ya fa malo fo le ngalulu el ne yaso ya pe fa yo fa inga luenga ya bi ia le tuale ne fo yas fo tatou wo lia manu ya mai pese ne motina